0: تەربىيەلەش ئاپپاراتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى مەكتەپكە كىرىشنى ۋاكالىتەن بېجىرىپ بېرىشنى باھانە قىلىپ 490 مىڭ يۈەندىن ئارتۇق پۇلنى ئالداپ ئېلىۋالدى. تۆۋەندە بۇ ۋاقتىكى مەزمۇن دىققىتىڭلاردا بولسۇن.
1: Тәрбиелеш аппаратының оқытқычысы мәктәпке кіришне вакалетен бежіріп берішне баһаны қылып 490 миллиондан артық пулны алдап еліп алды. Яқында Үрімчі шәһәрлік отыр халық сот мәхкемесі бір алдамчылық делосын сот қылып аяқлаштырды. Лиан фамилик Үрімчі шәһәрдегі мәлім тәрбиелеш аппаратының оқытқычысы болып, торда қымар ойнашқа хумар болып қалғандан кейін оның мәблағ йочқы бағансыры чоңайып кетті. Кірімі мүмкін болмағашқа Қымар қарзыны үстіг алалмай, алдамчылық қылыш яман ғарызыны көңліге пүкті. Қызмет сәбәбіден Лиан фамилик шу жайдегі отыр башланғыш мектеплерінің оқуғычы қобыл қылыш сиясты вә мектепке кіріш тәртіпіні пішік білгешке айлы баштықлары оның нишаны болып қалды. Немі үшін пұл тапшырған болсақ мы бала яналы мектепті оқи алмайды? 2023 yılı 12. ayının 30. günü Lian Familik aldamçılıkka çetişlik bolğanlığı üçün oquvçılarının aile başlığı tərpedin paş kılındı. Qonan organi təkşürgəndən kiyin Lian Familik təkşürüb bir tərəp kılınğıca kepilgi berildi. Lekin o yanala qol üzmək, əksicə ilgirki məbləq yoçqını tolduruş, şəxsi istimalini qandırış üçün davamlıq aldamçılık kıldı. Mağa işinin, bu mənbə şənşlik bolğaşqa sizge eytdim. 2024 yılı 3. aydın 5. ayıca Lian Familik özünün otur başlangıç mektəblərge oxuşqı kırışını beceri salayıdının yoxluqını inaq bilib durub, yanıla sırtqı karta yalğandın qolada işki qısımdaki mektəbki kırış sahanı barlıqını, münasibətki tayinib mektəbki kırış rəsmiyetini becerələydiqalıqını etdi. Tərbiyələş aparatıdaki oxutuqçılıq salayıdı bilən Lian Familik yenə 4 aylı başlıqının işəndisigə erişib, Cəmi 493.100 yuan iş beciriş xıracıdı aldı. Pul malını aldab ilə alğandan kiyin, Lian Familik məktəb bilən udullaşdırış, məktəbki kırış yollarını ravallaşdırışdək işqandaq mahiyyəti xizmətini